Šumenský univerzitet episkop Konstantin Preslavski objavljava prijem 2026. godina. Kandidatstvo i socenka od državan zrelosten ispit. Vazmožnost za online ili prisustven ispit i individualen elektronen ispit. Datite za ispitite neophodimi dokumenti i taksi na shu.bg.